0: otroko naruka momoroboro way bor kharbor ko ken roksuba man no ko gonu e foyon tono kul peiga oin ko gon na lamis na saragiru do bin kan na waranka kinni don du idunte amun jiro ken fontega no igonu sannaba nyene igonu ko ware ba me kul peise waktina kamila royba zano se tamata manarka dindikini labro do un bono iba ko na no se kasiman na kibu kinzo ka kirun gonu kibu ken ro kamiza bu sin te buin ka kina bugu Mwen gara sa wano wano kwa wiki na komposisyon de pasaj yo de ansinti za bila arba. Ne ya mwen fa ikwe kwa gwenye inye man naruka ekol kene kwa wiki na ekol ga group B. Mwen harkosu mekine kaza ima zanose tamatama. Ne mwen indoni inkaru kene BPC kwa yo de ya bi yeno kiro mbeni mwen gara sa. Inye man naruka kibwa sa mwen harkosu imboru ganda neka mekine kaza ima abon zanose tamatama. Ne mwen indoni wida ganda do kame mwen. Terminal gosin do kamena de ya create don na hamagaro mun comptable se kamum nor fosin pe ko gonu nyi sabu gan na sama sarka gina mete ga za ya kuite na le potentiel wi la bartila met e kaga a hantum ima zano se tamata mun na din dikine de woni do ni mun gan na ko yete romia do wadai unu unu kha agonu ko unu nya mani na ruka niger gan na ko e a frontier benin niger amun fi ron senni jama tutuma benin gonu ko ye ko nyi gonu ko ware kanakin na ge yo ante amun labari bon gonne ka ibaza no se tamatama de wakti aka kinni bak gara sana kadir ko ba subasi atene nyi no kibu khinzo mbasinti solwan wanu kaima imun ema na ruka professeur de mathematiques fo se je ibet kutku manga ni ndono kirabara professeur de mathematiques mekene ka na ruka zan siwan wanu kan kibu khinzo no labaro na ka e alfa tanko abaza no se castro nyino kamida inorko manna aginde yenzo otroko naruka numo roborun kin kantei foyon tono kulpeiga ba manno kwe ko gono be labar sinte ka iba kwe na no se nyino kibo khinzo ka kirun kwe ko gono buke no do kamme kibo kene na bugufo buginka buginza buta ka kwe na bugugu ne ya mwen gara sa wano wano kwa wiki na komposisyon de pasa yo de ya nsinti za bi la haruba. Ni mwenye imani naduka kibu kene kwa wiki na EPP ga group B wala kumwa alikari wa kuna na mwen ba direktor ya nyeno Amadu Bakura kwe anameki na wano wano kwa kibuka kimi zeka ina kimonso kibu kinzo ka kirongonu kibu kene bugu fokaka na bugu de ya mwingara sa kukenteo agano kweko gono ya zaabi afu zaabi fo nyeno sinti. De ya mbero ni kakiro ngonu kie wukene bugu idu kibreye wanyokate kabisa nyeno kiro mkwe mwingara sa kawo kina sope na nasara girudu binka na waranka kinidu wa mwing. De ya ba direktori kanga ke Amadu ba apura kwe anukoboro na kie wukene kawo kina ekol ga group bedo kame agon ko me kine sama ko ya ko ba bi o se na ba me ba ka ki ke bo khinzo di kulpai be ko nte ono gon ko te ya bi o ko kente ni no gon ko nensi nse ya sa din be ni ki foni nan zo beri ni no ba pe ni Amadu Bakura kwe directeur ke buri ka o kina ecole première publique groupe B do ka me agon ko ki bo be ko kente o din be ni ki foni din kabu kabu ya woka kiru mbabu gubaru mbabi sadi unanze woga numbawuro ya anduinza zaka debina anduinka nazemine zaka maduka kaya kite yirite woka kiru nabu gubaru ni nke ukwe mwagina woka bine nagwete kaima kiru mbu uka ngonu ni ndono mba insa ya igunu kumware sana naba ikwe mateko ulikulipa isa ikwe masuru ansuna uko ya hafo debine kuba ya fomungbe anki konu labarika iba kwe nanonsa iba karuno mansa kibu khinzi woka kiru mkwe baka de ya woka kiro mbakwe baka dirikwe ba subasi atene yano kiro mwen baka mbasinti anwen garasa wan wan yu gwe se gwe gina ya kwenye garasa se so lutu utuma yena ima mate hindi sababu gana inwi radio ratentine inwenye imani naruka profesori matematika kakire akweko gonu kibu ikaw kina shoje ibe kutukumanga yano Pascal Agonde ana meki na wanu wanuza koki woka kimi ke bugu hinze yodi ka kirungu kwe baka mwen garasa. Ana kukari tutuma ha ne ya matematiki doa kame. Ana kikwene sawa namba sindiko itie yote. Ewoka mdo na nkiba kiba aga nombo ye kite kiba. a ganon bo yek ta kwa mabeka insino ne do kan me den ki ins mete ga wiki a ko sinis tanjan ko tanjanta probabilité a suite no e fonction exponentielle no de o kulpai ay mamma be mete ga inkinka a won firigi wan wan yo no de a gonu ko ki woka ki mi zan de nan ha e fo mabe fo no kan don na no ki ba ara malakare ta ga hini kan ki magana hini non bagana mathematique re se e o kan nan ki banye de mo gonu bo gina sar de nan ha e fo ga non ba lakare ti sar mabe do ban hini o gana da na won na won na won margu ini ko ba abato de mathematique re e ka won se ni ko ko bro meke na ka Pascal Agondé ka kira bran na professeur se je be kutu manga matematiki do kan me ki nona ka aza ka baya ka tontona ke zaya ki bu kinzo di ahima yo kan nan ki ba maya kayye ka guna guna anan ki man san baya ka ki nyo gonu ko prote yo teo au yo kan don ki si da application maya kayye ki te sai ma guna guna de ri pe ba maka gari honi na pe ko boro sai ben kan modan e kaima nyo ka adon na gegen se den ya kayye ni maka gari angen se sai ma in ka gbete e kaima labari kerebo nuka iba gubuziri no sena. Labari ka iba kwe na no se mansa nyeno bi laruba nyeno uka kiro nkwe BPC mwingarasa mbini. Iunye imani naduka harukusuka kere abara metri kiba kweyo. Bile mo imu boruganda nekame waka kere abara kewe aswa mwing harukusu. Directeur départemental des enseignements secondaires na imu boruganda nekame nyeno nga ke Antoine Yusu. Nina to okuna nyego ukan kwe BPC mbeni ifo ya kakini ya kikimi antunyo unyi kawo kinafazi krita nyeno mbeni ya liya wakati yo imbegi na zamahe kan kwe beneme na meo za dubu zonfo na waranza nabana weboro narukaru boro koki narukaru kusu nyo ya kwe garasadi alma iboro gana nekame za dubu we zama za dubu we nyo ya kwe garasadi nye san de composition wanu wanu chiebo woka mfiso nye kwe garasadi akwe za aweki nidu bon. Leo kulpa ibine imbeo bweo waka ntete kiro mbeni na antunyo ndoka me nerikuwa eba neka kwe gibriyo benyo induko uru gibriye tegini mwe mfeo yotile ulikaga nagwete mba kukoso saadi ya uka ima solu wanu wanu masinti saadi gibriye kaboga na kweneni daraja wanu wanu koreksiona masinti saa dembe ni koreksioni baka agar makina jibriye nka kukwi na jibriye nzanteni firigi wanu wanu yu nonseko woka kire adu abe woka azam abe dea Antoine Josu ka kire abara na direktor departemental ansema seconde barugu ne kame agonu koba me kulpeike suru naruka imani bon kimi barfose abaje ba mwifo ino inpe moso moso kie bukinzi odibineka mbon mkweni, mabinika mbon koto, saide irikweba, gafirifiru, saka mbaka aki uka ndu, uka kirunga firifiru, mbakwe, mbaka ama, ya kwene, agonu kuki uka, imu baruganda neka, mba nungyo fo inadu, za uka kirungu na ilibu uka modoka menwin garaso nkinkwe, nye mbon mariganta nuka BPC kwe wa mefo mkwe, mba mbon doka mba nungyo fo nyore nkadu. Inadia ebdi kulpai ateno dede bon za we boro haru boro ko kenar kusu ba me hinika agbeteno e kaima nyar kusu wanu wanu yo bon za ke bodo kan metri ba kwe bon na har kusu wanu wanu yo kan gonu ko metri ba kwe ri kermo ba me kulpai na agbeteno dede bon la bari kere bon nu kai ba gubzir no sena la bari ka iba kwe na no se nyeno iba yekteno gosi inido kame nduko buron na gosi fubir ka gonu wida ganna de ya waka kira kinkula narukal noruseni gosi fubir ka wiki na kontabl na imbeo wakatiyo na hamogaro ase create create manduko buron gosi fubir na ka gonu harimedo kame kaya kaya bara noruseni naruka zamo winharka wanu wanyo na hundi ka wama alamari gosi fudi nyana kin fagiza ya usiriani ne ya borodi ka bara konta widado nduko bono na widamu gosi fubiri de ya na hongaro ase ale mongonu ko kiboka norfoseni kwe ko gonu ka norinu ka imangana ana kwe gana ya de ya mukferu zazi tele mun ala mara kwe ko gon norudi gana e sabu ganna na samasaraka gina maruka didede de ya labari fuka okina le potentiel nyana labari tilo yana na labari diza nye ki mazano se amduka je bae madukama labari kirebun ibe ni narana labari ka iba kwe nano se mansa yeno i ganna kwe romia da wadai i di unu unu ka amunu nya mani naruka nije ganna de ya romia da wadai naruka nije ganna kwe ndikere nije wenganna biri di kuna kawo kina niyami faktu tuma ntefayo di kuna yeno bini naruka nije urodo kawo kina frontier amun firi amun seni de ya naniyaza na igbara fona gibruweki ni gwanguna gunote sa de metega ezaya abaka ngunu nani sa da mun feri mun seni maduka nye de bonwi niaza niaza igbara rika ndam wakati yo zade imunga na kwete romia wadai za akwe ni je ganna di zama tutuma binayi ngunu koki a nyode gunu ko ware no bene naruka ni je wuro dori kawki na frontier mun feri ansuge kwene sai ma feri tamatama Feri yodi mwini tamata mabon za waka kiru ba shufe ono mbara transporte ono ba lele kwe ono ba me kulpe igonu ko hanwa garu no mamala bari za na biniri feri sa ba me makito inar kwe sabu. Nenye di sabu gana inwi radio fratentene inwini nye imani naruka adamu sika abu kere andukoboro na mwini inakoba. Mwini harukusuna nye adamu sika abu. Ana mekine wanu wanu yoza nye adamu sika abu agonu kukivoka honkuna. Den na uru doa di bene naruka nije anwin frontier den feri. He kulpa iba dira. Numi wakati wa zade ndeki mba feri za inwin ganna kwe za kwe nije ganna di. Nea niya hinono nyogo ba. Labari hinono nyogo ba ka mwuru di do. Lele tutuma siniko kia yoko yengo batu. Ndema kina feri sari uru ka unudi ansinti. Hini mayaka ge sadi yoda. Nagur kasine ino nakere gayo nije naruka bine aini kate na kimi. Dea adam sika abu agonu kukivu na ezaya. Nina abana nije burum na bine burum. Dika nera naruka lele uru ka ununi ambara soki. Sadi wala kaga nyo basu feo na transporteo na zamato. Tumakwe kogoni ya likulpayi ambara foka iba diniga. Labari kerebo nuka iba gubziri no sena. Labari ka iba kwina no se kwenye nyo inwingana kwa yate romiada wadai. Unuka unu ya wakati yo nye na siyasa iba la kawo kinam. Episode burum mfaji. Episode burum ngonu kukiboka o romiada wadai. Bine unuka kwa yate igina unuka unu. Nyo na beifo nyo baki bila arba meki no kanza kaki ah nyo na kimino yemine nyo gonu kukamedam eka ganna kwa yeti gonu kote saadi mefo iba bene kini nyo bainika aga. Leo kulpay bene mwen mwagine kweo adi iri kulpay indi ya lasa wanu wanu yuka ganna kwa yeti romiada wada in aza. Zafari yo indo kame, alafe indo kame, kibu indo kame, siyasa do kame, nyo siyasa igura kwa wikine yuse biyo nyo biase. Nili kwe ba na hezaya bine ba kwe mwagini kabisa na baya kakaki. Nije naruka bine amun frontier firi yo unsini. Baya kakaki ganna wanu wanu yo kangonu bine ganna gere. Alika walidi ka ngoba maho saadi zamanteo yika wiki na jiyadi naruka teorisi yo kamemeni katonga. Leina diya FSB burunki nyo na kimino. Yo bine baga na yo baga saadi hili tu anini kate. Nyo teknisi yo kamenteisa wakika neno anabate. Alfatan kwa ya kanano se dunia wa kulpa ikastoro nina kameda ino kama na agindi. Yani neka kwe kene tusu andom naruka dome kini. Dea kusuba bye bye.
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. 96.5.

bularukwa baso bularukwa ya ya deme ba bularukwa misulu baso kuma juin me winson no baita atene sana ya kayina mi wonora iruka yenda no katia iri ngiye barad na bagbono bugabu babi no budoke babi no budoke wili baba ante mori ura na sibum pour le connaître il va motricique mais yes il a d'accord de ribon corana au cadona miamira assez tombé bambin benasho il va gbeni gbeni boko bara popo nu gbeni bobo nu gbeni buyanu gbeni bugwe gbeni tombe li benda kunwa ngia bila sibu benza ron communication ami miabara de yanka yam babara da ban sibu gbeni mo to ibara da ba mi popo nu yiru ya ba gbana mi gbena ibara mo basas jadi mime ya bagbena kasi sibu popo nu nyanu bibara popo nu nyanu dola dola mami ye kuroba da ba guri kira mbaka da mabayi to yan yete mi bada polisi beba dami ya iba tura bagbenga buba mwade de tonita ama iba tura ba benga buma de mami e barabara cho e akundu abanso akenwa ya batiswa batiswa ba duka tien polisi ba ku karibu me bokora ku beba duka mini buka be nobu doki ba ikpro nada ndede real inwa me yentin da bal makayera ni nane benosia mumma mekiri nayi betia nayi betia ina kote benosia mini behen tenyero obiada wadai wing bankogia miawra na u shobu wami adalba son giyomi suru isa osama mini basoka juin bison wakuru yewra na u shobu wami sobe batroma mi gwe kwako baka nimbira giandi ya tombe basema bad mbira giandi widro uri sidi old tah wiami kama si wiami kasere ma pehda wili behem gwe kwako tetawa son duyeru mbira gia to boad mbira gia droi serge ekwe to mbira mila batruma tenyiru bankoko mi batruma mini mi yensha me gwe denimu mpuna me soma kasisi na mo me unono suka doa suka weni iwa kuru nkari mia basi na bak bakwa ne behembire tem ya kura na yuka wuswada iba kuro iba bushika behembire temo bura na buko ba ikpro ndanka wera pehida wi buade gi uge girwa kaba sire behembire tenyiru maba galishina bakwa bari bari galiyami wushianu iye bakwa me wuswada la kuma kawana behengu vendemaye yuka wuswada wika serge ekwe pehidan bois de ki mabastira mabayen kai kwa wi man yo yari ma to girwa ikai beba kwa birayi to ama bare trois bare kai kwa wi ama wi non di gai kon yera susire no sube no sia miwa me entin dabal ma kaira nani mbe no sia ni mumma mekire nai betia na ibetia inako tembe no sia mini yera kyo dia mbira gya behege bugabu bakura brada bu meri me baka soma momi to ddt ke di pibi mbira gya to be bakura na bu jiru kwashi babi shiremo babi be shiremo ya benke di te basoka epp ga groupe b gibu baraku marugi so mia behege bu bakura benke di te beke dia pibi ni so mi atalba sonu ya behege beba dami za yen sei senkas yen siem an girari mia mira bada babi mira beba kabi shiri sina mu yibatura badia te dima we group begi dura we amadu bapara pe wia badaba dema to wia masia CMD gya metri no une ba me be CMD kibu baka garasa dada be boko college da bibe bangarasa wa mene une be bakunwa so to wi bagarasa dako badan doke maba bibe maba be shirimo braburan tona be bura na bu jiru kwashi be baso no ko bi mo bu be swa ye so baga be shira ye boko ne ba jiru kwasa awo bembe ba somro kwa te bako pon bo jiru kwasi bera bara swe babu be jiru kwasi shia saramiso baben kiu yawu so adomi yen sababu nsona bihe bi mubu nwe ni sabatiri sanna kazami ndi kiu jiraturwa sanna mbibe nwe do yenwe ni sube sonson sanna